Yetimes! Fra Herning! Jamen, klokkeblomster, det er den her, vi snakker om.